0: سامعین، آئیے بزم کے اختتام سے قبل سنتے ہیں پیام شب.
1: اس محفل کیف و مستی میں، اس انجمن عرفانی میں، سب جام بکف بیٹھے ہی رہے، ہم پی بھی گئے چھلکا بھی گئے. دوستو، زندگی بہت مختصر ہے، صرف ہاتھ میں جام تھام لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے حصے کی ذمہ داری، محبت، علم اور نیکی کو عملی شکل دے. پھر ایک دن وہ بھی آتا ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اسی لیے جب تک مہلت حیات ہے، وقت کی قدر کریں، نیک اعمال اختیار کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، تاکہ رخصت ہوتے وقت افسوس کے بجائے اطمینان آپ کے ساتھ ہو.
0: اسی پیغام کے ساتھ آج کی ہماری یہ اردو کی نیرنگ بزم یہی اختتام کو پہنچتی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. انہی میٹرز پر کل آپ سے 9:30 پر دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. شب بخیر. جے ہند.